family violence and abuse, especially for our children. Yeah, so wanga so no ainga, yeah, mai se lava mo tato fa now. Yeah, na ofa alongo ma fai tau I se tala, yeah, po se news. I se taimi po iu lai, yeah, ele ma mao atu. Fa pea ua, to e fa fo ini fa now. Na fa te a mai sa moe se unuali e pe se a inga sa moa e no nofo I New Zealand ei. O tangata la vai tali tounu e a inga mafaso ta. Ai ona ua iloa mauti no a sa wanga malelelele ona wa aia ina o nei whanau. O lea o toi manatu ai tata o tito e tali tali noa le nei mata upu a wai tali tounu. O lo o tupu pea lava pea I tounu o tata u a inga. E ui lava ina tata u whaalongo ina le tele o le maumea leanga o lo o tupu mai ai. Ai o le tala lava lea e whaalongo ina. Ona ua pau lava o mea e tutupu li taimu le ita. Ia pe o le whapea foi. E maa fua mai lava ona whanau. Li tele o le ustae ma le whaalongo. Ia atonu e fia tautan no mua mua atu le mele nei ole. Ole whatea ina mai oni whanau. Pe o le vae tama ina mai oni whanau. A mai se lava ia o whanau foi. Ia mai nei o tato a ingai sa mua. E langona lava le whanau noa ina ua whaitau watu mwhalonglongo atu le nei tala. Ai ole vesili mua mua lava. Tate vesili eita eita. Pe ole a tonu lava le au tu ole nei tu langa. Ai se a le mea na manana oi au mai nei whanau. Le motive. Ai se a ole a whatea ina mai ese ta mai titi. Pe a whaita te mafau fau e whaia le tu langa. Ole a tonu lava le mafuanga. Ia tal tonu fesili ta au a lava nei. E te tau ona mua mua na fesili ngia. Ai ele I whaatau nu uina le nei fuafuanga. Awa a whaia ala ona au mai se tau mai titi na ia sa elia ini a tātou tupe. Ia tal tonu ola se se enumera mua mua lava le nā. E te tau fo ona tātou vava ai ana lava tātou ia e tātou. Pe fa pe I o tātou tangata, ai tātou te li au mai anisi whanau, o tātou o ni tangata loto alolofa. O ni tangata e le whaonga ina le sa wā mua tātou whanau, ia pe e mo isi fo tangata, tātou te li fie ma feita iai. O tātou ni tangata e tutusa le tausia ina o so tangata, e te li fasili ina I lau whanau. E lava lo tātou ono sae. E lava le tāle le tupe e vāva ai matau si ai ni stangata whaopopo mai. O le matuai tēle lava o tū langa e tātou ono tātou. Vāva ai mo mua I ai. Ai le I whaatau nguina le nei tū langa. Ina ia fō I ai tū langa nei wa tū lai mai. I ole ana o whaitau atu. E pei ole a I ai eases ringa ole whaate aina mai o whanau. Ole a le ngata le whaatea ina mai. Ia e ole a siaki ina mai fwy whanau. Pe whape I ina wapa a ina I tua mai ole whai malanga mai matau no mai New Zealand ei. I ona tata wo o mai role e le sawa a ina I tatono a inga. E pe ona tau si la fia matata ilo a ina. Ele tasi seitu a inga sawa a ina. Ele ngata le sawa ina le tino, ai whapea fo ele mawhauwhau ma le anganga. Ai ole mawhauwhau ma le anganga. E mauti noa lawa e afia, pe a whai olo o afia le tino. Ia e moni na tātou ola mai lawa matau soifua mai. E leo se mea fōle nei tō langa. A wā o nā aso. E peila po se mea fua le fasi ole tamai titi pe ole fasi fua ole tō lua. I te tonu I sa moa I mea ni tātou, tau soi fōm tātou o lāne hei. A wai e o lawa I o tātou tua oi ma te tonu I o tātou nu. Na tau soi fōm tātou o lamai e peo se mea maa sani le nei mea. A sasa lata ita. Ia e sau umale tuli e tamai te ole nu e mata mata. Ona umalo lea faa maata ita maula mai. Ia wa maa ea lana sasa oe. Ia o langa na o aso ia. Na tau soi fua ma tātou wola mai ai aso wa lewa. Ai ole nei vai taimi ma le tō.

Whamoai o tātou tō vai mai fō isi ui o le tātou Paul Kalame ma ua mai atu fō isi tāma whainga mo le nei aso e mōli tēle atu lawa le whaafutai I le whaavanoi na mai o lo taimi e te whaafonga fonga mai ai te leela wale tāri tonunga ua whaamalia ina ma whaafiafia ina fō lo finangalo ma ua iai fō isi au ngā o le nei Paul Kalame e tātou te whaafo I pēle vi inga I lo tātou watua awa ona o ia lava e ona ina le vi inga. Ia e fia mwoli atu mo o ngā lofa mo oe, ma I lilingi atu fa manuianga le atua mo oe ma si o a inga. Ia tau maua fo ine fai ngā malo longa le leile I unga le neiva yaso. E wana inga lo ito e fafangfong mai fo I le asparaile o le fo I va yaso pa o tatu au li atu le manuia. O le a maua to I fo I seisi fa poponga. O le nei lava Paul Kalame, ia e whātou whāmwha soifua ia Samoa, tō whā soifua.